جی تو لسنرز یہ تھی ہماری آج کی آرگینک ٹپس جو کہ آپ کے بالوں کو خوبصورت بنائیں گی اور آپ کے بالوں کو ہیلدی اور شائنی بنائیں گی, کیونکہ اگر آپ ابھی سے بالوں کی کیئر نہیں کریں گے تو پھر آفٹر 40s تو پھر آپ کے بال بالکل ہی گر جائیں گے. سو ضرورت ہے ابھی سے اپنے بالوں کی کیئر کی, توجہ کی اور ان کے خیال کی. اینڈ آئی تھنک سو کہ ہمیں کیمیکل پروڈکٹس اپنے بالوں کو دور رکھنا چاہیے, کیونکہ موسٹلی ان میں بہت ہی زیادہ ہارش کیمیکلس ہوتے ہیں. اینڈ مائی لولی ڈیواز, ہمیشہ جب بھی آپ کوئی شیمپو یوز کریں سو یہ ایک چیز کیپ ان مائنڈ کہ ہمیشہ شیمپو سلفیٹ فری ہونا چاہیے, کیونکہ سلفیٹ والے جتنے بھی شیمپوز ہیں وہ ہمارے بالوں کو ڈیمیج کرتے ہیں اور ہمارے بالوں کو روٹ سے نہیں بلکہ ٹپ سے بہت زیادہ اسپلٹنگ کر دیتے ہیں. سو سلفیٹ فری شیمپو یوز کریں, آئلنگ کریں اور اس ماسک کو اپلائی کریں. لازمی ٹرائل کیجیے گا اس کو اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کے بالوں میں اس کے بعد آفٹر ریزلٹس کیسے رہے. بتانے کے لیے 01157100971 ہے ہمارا نمبر. سو آپ اس نمبر کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ اٹس ریئلی بیوٹیفل جب آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں, اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے شو میں کیا چینجز لانے چاہیے اور کیا ایسے اسٹیپس فالو کرنے چاہیے جو میرے لسنرس کو فیسینیٹ کرے, اچھے لگے. تو دیئر لسنرز, اس طرح سے کافی گپ شپ تو ہو رہی ہے, گفتگو بھی چل رہی ہے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے تھوڑے سے موڈ کو چینج کرنے کا, موڈ کو ریفریش کرنے کا. تو سنتے ہیں یہ میوزیکل ٹریک. ٹریک سے واپسی پر ہوگی پھر سے گفتگو کا سلسلہ جاری اور ہم بات کریں گے یہیں سے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فرزن 97.1 ایف ایم کے لائف شو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتی بھی سماعتوں کو پروگرام میں. پروگرام آپ سنے ہیں لنچ بوکس لاؤنج. آواز آپ ہمیشہ کی طرح سن رہے ہیں سلو راج کی. تو پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا حال چال بھی پوچھ لیتے ہیں. بتائیے گا کہ کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے دن, ویکینڈ آپ کا کیسا گزرا, ویکینڈ پہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے. اور ویکینڈ کے بعد تھوڑا دوبارہ اسے روٹین پہنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. پروگرام میں جو ہے ہم منڈے وائلڈیز کو شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کا پورا ویک جو ہے وہ اچھے سے اچھا گزرے, آپ کے موڈ کو ایک دم سوستھ کرنے کے لیے پروگرام میں مزے مزے کے ٹریک بھی شامل کیے جائیں گے اور آپ کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کی جائے گی. کہ پروگرام میں ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. سر بتائیے گا گھر بیٹھی آپ تین مجھے سن رہی ہیں, کیا کرتے وقت سن رہی ہیں؟ میں بھی شاید آپ مجھے کوکنگ کے ٹائم ہی سنتی ہوں. اگر کوئی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی ریسیپی مجھ سے پوچھا جائے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971. اس خوبصورت سے نمبروں کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, radiofizza.co.au کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی کسی بھی پروگرام کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کون سا پروگرام کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سو وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. بشرط یہ کہ انٹرنیٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے. اگر انٹرنیٹ آپ کا اپنا نہ ہوا سو مانگنے میں تھوڑی سی شرم آتی ہے, بٹ اب نہیں آتی, پہلے پہلے آتی تھی, اب تو خیر یہ عام ہو گئی چیز مانگنا. بٹ ہر چیز نہیں مانگنا عام ہوئی, صرف انٹرنیٹ کا پاس ورڈ مانگنا عام ہو گیا. خیر بتائیے گا کہ کام کاج کی طرف نکل چکے ہیں, آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں, تو کیسا گزر رہا ہے دن؟ اگر آفس میں اثر پڑ چکی ہے بوس کی ڈانٹ, سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کے موڈ کو سوستھ کرنے کے لیے, ایک دم فریش کرنے کے لیے سلو راج آپ کا ساتھ دیتی ہیں ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. آفس میں آتے ساتھ اگر کام تھوڑا ایکسٹرا پڑ گیا آپ کے اوپر, سو گھبرانے کی اس کی بھی کوئی بات نہیں, کیونکہ کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہی رہتے ہیں, کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے, وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں. سو ایک ٹائم آئے گا کہ کام بھی ختم ہوں گے, بٹ مجھے نہیں لگتا کیونکہ میرے خود نہیں کام ختم ہوتے, آپ کے پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں. خیر بھوک وغیرہ لگی ہے, کچھ کھانا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, اداس ہیں, بور ہیں, دل نہیں لگ رہا یا پھر ابھی کام نہیں کرنا چاہ رہے, تو آپ بریک لے سکتے ہیں اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے. بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ ریڈیو 97.1 ایف ایم کا ٹیون کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف 97.1 ایف ایم ہی ہے. ہمیشہ کی طرح پروگرام میں جو ٹریک شامل کرتے ہیں, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. بس کے پہلے جو ہے وہ میرے خیال میں اپنی پسند کا ٹریک شامل

جی تو سامعین آپ نے سنا ریڈیو فضا پہ ایک خوبصورت ٹریک، اب اس کے بعد ہم آپ کے لیے ایک اور ٹریک لا رہے ہیں، سنتے رہیے اور جڑے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

ریڈیو فضا 97.1 FM کے سامعین، ریڈیو کا ٹائم ابھی باقی ہے، کہیں مت جائیے گا، کیونکہ ریڈیو فضا 97.1 FM آپ کا اپنا ریڈیو ہے. یاد رکھیں کہ شیر راستہ نہیں پوچھتے، عقاب اونچا اڑنے کی اجازت نہیں لیتے، اور کامیاب لوگ حالات کا انتظار نہیں کرتے. اگر آج کا دن مشکل جا رہا ہے تو فکر نہ کریں، سورج ہر شام ڈوبتا ہے لیکن اگلی صبح پھر چمکتا بھی ہے. جو دوست اس وقت سڑکوں پر ہیں، محفوظ ڈرائیونگ کریں، سیٹ بیلٹ باندھیں، رفتار مناسب رکھیں اور ریڈیو فتح کو اپنے سفر کا ساتھی بنائے رکھیں.

0: دوستو زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے پریشانیوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں، اس لمحے کو انجوائے کریں۔ جو گزر گیا وہ کل تھا، جو آنا ہے وہ کل آئے گا، لیکن یہ وقت صرف آپ کا ہے۔ ایک سوال ہے، اگر آپ کو ابھی 10,000 پاؤنڈ مل جائیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ چھٹیاں منائیں گے، نئی گاڑی خریدیں گے، یا گھر والوں پر خرچ کریں گے؟ اپنے جواب ابھی ہمیں بھیجیے گا 0115710971 پہ۔ کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو ایف ایم 97.1۔
1: سارے گاما کارما ڈیجیٹل آڈیو پلیئر، اس تحفے میں ہے 5,000 سنہرے گانے اور کچھ یادیں۔

عزت نفس کی حفاظت اور حقوق کی واپسی کے بغیر دشمنی یا جھگڑا ختم کرنے کی ہر دعوت ایک ظالمانہ دعوت ہے جو دراصل آپ کو مزید اذیت برداشت کرنے پر مجبور کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، عزت نفس انسان کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ جس انسان میں عزت نفس نہ ہو وہ انسان خوددار نہیں کہلاتا بلکہ غدار یا بے وفا کہلاتا ہے۔ عزت نفس کی خاطر سارے دکھ چھین لیجئے، کیونکہ عزت پہلے ہے، باقی کام بعد میں۔

0: آگہی ہی ترقی کی پہلی سیڑھی ہے. درست معلومات حاصل کریں, افواہوں سے بچیں اور دوسروں تک بھی سچ اور مفید معلومات پہنچائیں. ایک باشعور معاشرہ ہی محفوظ, مضبوط اور کامیاب معاشرہ بنتا ہے. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے. گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی. اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ نوٹنگھم یا ابھی رابطہ کریں 0759315066. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
3: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
4: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
3: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
4: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
3: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
4: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
3: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, اسپلٹ پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف اسپلٹ پیزا.
5: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری ویڈنسڈے ٹو منڈے.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0770210793.
6: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 0771522.
9: You are listening 97.1 FM.

کوئی سے تم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی